0: Slušajte Studio M svakoga dana.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radne,

0: bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava, mjesto nas. Ne igra po pravilima, a gura se laktovima, nemoćni smo ti i ja.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Hort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35. Porodični sladoled Vajs vanilija jagoda 3,50. Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: EPP. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
1: Marketing. Radio Studio M.

0: EPP. U Bingolendu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu Faresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noe Faresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Koliko puta ste čuli?
3: Moram do keša, ali odmah.
2: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Marketing.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koje se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Kuće ljubav, kuće
1: sve. Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: Blog reklama.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
2: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
1: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
3: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
4: Marketing.

1992. godine Hrvati u Bosni i Hercegovini proglasili državu Herceg Bosnu sa Mostarom kao glavnim gradom. Nema se tu mnogo toga pročitati zaista u ovoj rubrici, sve je to onako nešto, ratovanje i tome slično, pa ne bih da vam kvarim ovo jutro. Evo, reći ću još jednu informaciju, ali onu lijepu informaciju na današnji dan, odnosno u protekla 24 časa mi smo imali jedan baby boom, zaista baby boom, 29 beba. Jedna lijepa informacija, a sad jedna pjesma i Mirza Salimović.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Na red je došao i dnevni horoskop. Ako vas zanima što bi danas moglo lijepo da vam se desi, onda lijepo se smjestite i saslušajte ovaj dnevni horoskop. Ovan, danas vijesti na sve strane, vijesti o poslu, vijesti o novcu, možete razmišljati da li se to baš vama događa, ali brzo ćete se vi opustiti i shvatiti da možete da se radujete jer informacije zapravo nisu loše. Ovaj dan može donijeti prekretnicu i u emotivnim dešavanjima. Jedan prelijep dan za ovnove. Bik, koliko god sam početak i jutro mogli djelovati statično, vi ne u baš nekom bajnom raspoloženju i sami ćete vidjeti kako će se brzo stvari promijeniti. Sve vezano za posao i materijalno donosi vam nove vijesti. U emotivnom dijelu stoji vam jedno iznenađenje. Blizanci, i današnji dan je doista posticajan za vas, možda to neće izgledati na samom njegovom početku, pogotovo ako vam nadređeni skreni pažnju na neku grešku, ali ostatak dana donosi zanimljive vijesti, a i vrlo posticajna dešavanja na polju ljubavi. Rak, ako vas podsjete da ste zanemarili neku obavezu, ne padajte odmah, ne dozvolite da vam ovo pokvari raspoloženje, pošto današnji dan ima i lijepe stvari za vas. Emotivni segment je u velikom usponu i ovdje može biti prijatnih iznenađenja. Lav. Lako ćete ispasti da morate da posvećujete pažnju poslovnom segmentu. Ono što vam je danas ipak prioritet jeste samo isključivo vezano za ljubav. Drugima djelujete nekako hladnokrvno, dok ste iznutra jako uznemireni, nekog ne možete prosto da izbacite iz glave. Djevica, morate više da se posvetite prioritetima, a oni ne moraju biti vezani za posao. Neke porodične obaveze mogu vam oduzeti dosta vremena, pa će neki od vas

naše emotivne težnje danas mogu biti ostvarene kroz susret ili jaku komunikaciju sa osobom koju pokušavate da približite sebi. Drage Škorpije, vaš dnevni horoskop zvuči ovako. Možete misliti da vam je neka prilika iskliznula iz ruku i osjećati se u prvom dijelu dana loše. Međutim, vrlo brzo ćete shvatiti da šanse još uvijek postoje i bacit ćete se na posao. Aktivni ste u emotivnom segmentu i pružate partneru pažnju koja mu je potrebna. Strelac, danas imate dobar predosjećaj po svim poslovnim pitanjima. Nekako uspijevate da prepoznate šta je dobro i posticajno za vas, a da nepotrebno odbacite. Možete biti preosjetljivi po emotivnim pitanjima i lako reagovati na partnerove riječi. Stižemo do znaka Jarca. Danas možete imati ozbiljan razgovor sa nadređenim ili nekim koga smatrate autoritetom. Ozbiljan razgovor koji vam daje nadu da ćete uskoro napraviti odlučujući zaokret u karijeri. U emotivnom segmentu možete biti malo povučeni i malo čudljivi. Vodolija, neko vam šalje pomiješane signale, ali vi ne uspijete da shvatate zapravo tu poruku. Čas mislite da će vam ova osoba pomoći, čas sumnjate u nju i ne vjerujete ničemu što govori. Pustite da se malo stvari slegnu, zbunjenost partnerovim ponašanjem. Definitivno, dragi moje Vodolije, horoskop je tačan za danas. Idemo dalje. Ribe, ne volite da drugi vide šta se dešava u vama, ali svoje reakcije danas teško uspijevate da kontrolišete. Doduše, samo vi mislite da je svima oko vas sve jasno, drugima izgledate kao da vas je teško pročitati. Jaka romantika, potreba da budete sa voljenom osobom. Da, bio je to dnevni horoskop za ovaj petak. Sve što je lijepo treba da prihvatite.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066812141 i broj telefona za inostranstvo 004915222331292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića. Povoljno prodajem kuću Kruškovice 2, Gornji Teslić, kuća je na sprat i useljiva, veličine 6x9. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066204334 ili 004915784905361. Akos DO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina: putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com. Građevinskom preduzeću Falcon DO Teslić potrebni građevinski radnici za prijem u stalni radni odnos. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 065 184 757.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 59 97.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 m2. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00-385-95-590-0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
3: Marketing.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
1: Marketing.

Zanimljive susret ovih dana, ponovo se miješaju tradicija i porijeklo. Susreti šljivara čuvaju porijeklo, a čuvaju i tradiciju. Odakle su stigli zapravo učesnici? Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Njemačka i Italija. Mjesta značajna za porijeklo porodice Šljivar, Golubić kod Knina, Dobro selo kod Bosanskog Petrovca, Zebe kod Bosanskog Grahova, Jablanica, Podgradci, Jazovac i Mašići. Postoje više istorijskih izvora o naseljavanju Golubića, žiteljima i jednostavno među njima su preci Šljivara, tako da ovdje imamo takav podatak, jedan zanimljiv, zapravo susreti Šljivara, svih Šljivara koji se negdje nalaze, desiće se ovaj put i to će biti i onako tradicionalno. Ja vjerujem da mnogi od vas nekad se zapitaju da li možda negdje još postoji neko kao što se na primjer preziva isto kao vi i da pomislite kako bi bilo lijepo to prezime da se da nađe na jednom mjestu kao evo na primjer što su to radili ovaj put Šljivari. Kod nas je malo od toplotnog talasa bilo predaha, narednim danima naravno stabilizacija i ponovo se vraćamo onim visokim temperaturama, a zapravo taj toplotni talas nam dolazi već iz daleka, jer opasan toplotni talas pogodio je već istočnu obalu SAD-a, milioni ljudi su itekako upozoreni na visoke temperature koje se kreću do 48 stepeni. Još jedna zanimljivost, od ukupno 18 kazni doživotnog zatvora u Srbiji u 15 slučajeva žrtve ženskog su pola. Od ukupno 18 teških zločina za koje je okrivljeno, izrečena najteža kazna, okrivljenom čak ona doživotni zatvor, u 15 slučajeva žrtve su bile žene i djevojčice. Zabilježen je također slučaj u kojem je žena ubila drugu ženu, odnosno snaha je ubila svekrvu. Jao, jao. Ovo ne radite kod kuće nikako, ovo je samo jedna statistika u srbijanskim zatvorima. E sad, sad ćemo mi onako veselo, kako inače i znamo, pa može da krenemo. Jedna lijepa pjesma, koja bi to sad od ovih svih koji gledam, prosto ne znam nekad ni koju bih pustila. Nadam se sve cijelo vrijeme da ćete mi malo pomoći, ali nekako kao da me baš previše ne doživljavate ili vam se dopada ovo što slušate.

0: slušamo reklame. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing, marketing.
3: Balkania!

Nešto što niste znali i vrijeme je da znate. Malo ćemo pričati o fascinantnom ljudskom umu kao i tijelu. Ljudsko tijelo doslovno svijetli u mraku, ne vjerujete? Epa, emitujemo vidljivu svjetlost, ali je ona 1000 puta slabija od nivoa koji naše oči mogu registrovati. Dakle, mi ne možemo da registrujemo tu svjetlost koja je 1000 puta slabija od nivoa koji naše oči mogu registrovati, a kad bi mogli, vidjeli bi da naše tijelo svijetli u mraku. Baš kao što je otisak prsta unikatan za svakog čovjeka, tako i svaka osoba na svijetu ima potpuno jedinstven otisak jezika, ne samo prsta. Na Antarktiku postoje formacije koje izgledaju kao džinovski talasi zaleđeni u sekundi. Nastaju vijekovima kada se stari led sabija i izbacuje vazdušne mijahuriće. Izgleda zaista fascinantno. Ima i onih životinjica, živih bića koja su besmrtna. Da, dobro ste čuli. Vrsta meduze, Turritopsis, može u potpunosti resetovati svoj životni ciklus. Kada ostari ili se razboli, ona se vraća u stadij polipa i ponovo započinje život, što je čini biološki i besmrtno. Pamćenje hobotnica. Hobotnice imaju 3 srca, plavu krv i 9 mozgova. Pored centralnog mozga, svaki od 8 krakova ima sobstveni mini mozak koji mu omogućava samostalno donošenje odluka. To bi otprilike bilo kao da mi sad imamo u jednoj ruci jedan mozak, u drugoj drugi, pa u nogama i tako dalje. Kako bi to bilo? Pa ni ovaj jedan mozak mislim da nas dovoljno ne sluša kako bi smo mi to se trebali i htjeli. Zamislite još da ih imamo 5 kao što ih ima hobotnica.

0: Blok reklama. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah, Tešanj.
2: Marketing.

Nekoliko banaka iz Banja Luke upozorilo je korisnike na novi pokušaj prevare putem lažnih SMS poruka koje izgledaju kao da su poslate u ime banke. Iz policijske uprave Banja Luka potvrdili su da je u proteklim danima prijavljeno više slučajeva u kojima su građani nakon što su putem linkova iz tih poruka unijeli tražene podatke ostali bez novca sa svojih bankovnih računa. Iz Nove banke Banja Luka saopštili su da je zabilježen pokušaj prevare putem takozvanih poruka, odnosno lažnih SMS poruka, koje izgledaju kao da su poslane u ime banke, a kojima prevaranti pokušavaju da navedu primaoce da otkriju osjetljive podatke, uključujući lične podatke te podatke o računima i platnim karticama. Upozorenje i korisnicima NLB banke da ne otvaraju linkove iz sumnjivih ili nepoznatih SMS poruka. NLB banka nikada ne traži PIN, lozinke niti lične podatke putem SMS-a, poručili su iz ove banke. Iz policijske uprave Banja Luka naveli su da policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje radi identifikovanja lica koja su u prethodnih nekoliko dana na štetu više građana počinila krivično djelo prevara.

Sedam biljaka koje prirodno rashlađuju dvorište tokom ljetnih vrućina. Lavanda, osim što lipo miriše, privlači pčele i leptire, lavanda odlično podnosi visoke temperature i sušu. Doprinosi svojom gustom krošnjom prijatnom ambijentu u bašti. Ako želite prirodnu zaštitu od sunca na terasi, onda je vinova loza jedan od najboljih izbora. Pojedine vrste bambusa brzo rastu i formiraju gust zeleni zid koji može da posluži kao prirodna zaštita od sunca. Hortenzije vole vlagu i tokom ljeta razvijaju velike cvjetove koji dvorištu daju poseban izgled. Ako se redovno zalijevaju, mogu doprinijeti prijatnoj mikroklimi oko mjesta za odmor. Paprati su idealne sa sjenovitim dijelovima i tako lijepo dvorište i terasice mogu da se zaštite, doprinose osjećaju svježine. Ako imate dovoljno prostora, listopadno drvo poput javora može biti jedno od najboljih prirodnih rješenja protiv ljetnih vrućina. I posljednji je jasmin, omiljena puzavica za pergole, ograde i terase. Osim što pravi prirodnu zaštitu od sunca, tokom ljeta širi prijatan miris, doprinosi stvaranju hladnijeg kutka

za odmor. I naravno, biljke ne hlade vazduh kao klima uređaj, ali mogu da poboljšaju mikroklimu oko kuće da bude prijatnije. Ali vjerujte, i rashladnije kada se možete skloniti negdje od sunčanih zraka.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 m2. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

da li ste čuli za noćno pranje mozga? Da, postoji to. Kada postanemo pospani ili lijepo zaspimo, aktivira se takozvani glimafatički sistem. Mozak doslovno pumpa tečnost kroz svoje tkivo kako bi ispravo toksine i proteine koji se nakupljaju tokom dana i uzrokuju osjećaj mentalnog umora. Hronična pospanost, nedostatak sna smanjuje aktivnost u, naravno, prefrontalnom korteksu, dijelu mozga zaduženom za samokontrolu i donošenje odluka. Znači, ako niste odlučni, nemate samokontrolu, spavajte. Bizarni fenomeni i rekordi. Mikrosan, kada ste ekstremno pospani, vaš mozak može samostalno isključiti pojedine dijelove na nekoliko sekundi, iako su vam oči otvorene. Tako da, vjerujte da nekad spavate i otvorenih očiju, mozak radi na neki drugi način. Fatalni rekord, najduži zabilježeni period bez spavanja, iznosi 11 dana i 25 minuta. Jao, majko mila. Zamislite taj rekord. Šampioni spavanja. Koale su najopasnije životinje, najpospanije životinje na planeti. One spavaju do 22 sata dnevno. Ja sam trebala biti koala. Spavanje, na primjer, sa pola mozga. Delfini i kitovi nikada ne smiju postati potpuno pospani na način na koji to postanu ljudi. Oni praktikuju jednostavno spavanje, jedna polovina mozga spava, dok druga kontroliše disanje i pazi na predatore. Zanimljivo. I imamo još nešto, dvodijelni san prije pronalaska električne sijalice. Ljudi nisu spavali odjednom 8 sati, bili bi pospani rano uveče, spavali oko 4 sata, to bi bio prvi san. Zatim bi se probudili oko ponoći, proveli sat dva, čitajući, moleći se, razgovarajući, a onda bi uspavali još 4 sata, drugi san. A u Dalmaciji ljudi to lijepo, kada sad malo odjutre, pa ručaju, onda kažu idemo mi lijepo ubiti okom. I tako svaki dan. Ja i dalje mislim da trebam biti koala. Eto, nisam do sada znala šta sam zapravo, a evo jedne pjesme malo brže onako da vidimo koliko će djelovati ona na pospanost.

Novi talas vrućina očekuje se u drugoj polovini jula, najavio to Nedim Sladić, meteorolog, navodeći da do 12. jula nema povratka visokih temperatura. Od naredne sedmice mogući su lokalni i poslijepodnevni pljuskovi, posebno u Bosni i Hercegovina ostaje sunčana i suha, ali bez izraženih vrućina. Kada tačno stiže novi toplotni talas, na ovo pitanje odgovor je sljedeći. Sve do 12.7. nema povratka izuzetno visokih temperatura zraka na području Bosne i Hercegovine. To možemo govoriti o jednom ugodnijem, prijatnijem periodu ljeta. Iako će biti dosta sunca, u narednom periodu od iduće sedmice neće biti potpuno stabilno u Bosni jer će do naših predjela povremeno pricitati jedan vlažan zrak u višim slojevima atmosfere sa severozapada od kratkotrajnih dolina. Biće dakle kiše prije podne, posle podne, zapravo svakog dana pomalo. A što se tiče vrućina, one će malo sačekati bar do polovine, eto do 12. jula. Mada i te temperature koje su nam najavljene za recimo subotu 35 stepeni na jugu, 34 nedelja, pa nisu to niske temperature uopšte. Apsolutno nisu niske, ali eto, bit će malo potpomaganja sa tom kišom.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Hort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35. Porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50. Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
2: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
3: Za druge sam nedostižna meta.
2: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel.
3: Bara, bara, bara.
2: Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
3: Uče ljubav, uče sve.
0: Marketing. Marketing.
2: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

U Republici Srpskoj sutra je dan na žalosti povodom obilježavanja više od tri decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je ranije vlada Republike Srpske. Dan žalosti, kako je navedeno, obilježava se na način propisan zakonom o obilježavanju dana žalosti.

Pod lupom su 122 policajca zbog sumnje da njihova imovina i način života ne odgovaraju prijavljenim prihodima. Odjeljenje za antikorupciju MUP-a Crne Gore od početka 2025. godine pa sve do sredine ove godine otvorilo je 50 predmeta koje obuhvataju najmanje 122 policijska službenika i sa njima je povezana lica. Ključni faktori, otvoreno 50 predmeta protiv 122 policajca povezanih lica. Dvije optužnice podignute, tri istrage i dalje traju. Pod lupom luksuzni stanovi, kuće i skupi automobili. Pokrenuto je i 40 disciplinskih postupaka protiv policajaca. Eto tako, ipak ima zakona. A 122 policajca zaista nije malo da se nađu pod lupom.

0: EPP.
1: Učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca? Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
3: Marketing.

0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Rugoba. You just heard the brand new track, Rugoba, from Alexandra. Stay tuned, stay stylish. Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku. Vaš Studio M. Studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom stezače, ograde sa strane, učvršćivače stope i tako dalje. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 4 115 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
0: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na osnovu ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije IVEX DOO Usora raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Radno mjesto rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršilaca. Opis posla rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije. Pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, telačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi se obavljaju na plinskim bocama u kojima nema plina. Uslovi: spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obavezno. Bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa autobiografiju mogu poslati na e-mail info@ivehdo.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Akos DOO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina: putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Vremenska prognoza za vikend. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka će biti od 10 do 15 stepeni, na jugu 22, no na dnevna se penje do 29 unutrašnjosti zemlje, dok na jugu će iznositi 32 stepena, nešto slično i u nedjelju. Bez velikih promjena, dakle neće biti padavina, neće biti nikakvih nevolja, niti onih prevelikih vrućina, no temperature će svakako dosegnuti negdje oko 30 stepeni. Ja vam mogu poželjeti već sada ugodan ostatak dana. Želim vam prijetan dan i jedan lijep vikend.

0: nas dotakli dno.
1: EPP.
2: Koliko puta ste čuli?
3: Moram do keša, ali odmah.
4: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
7: Za druge sam nedostišna meta.
6: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
7: Kuće ljubav, kuće sve.
8: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
9: Marketing.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675. Marketing.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing.

0: EPP. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color. Pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 00 4915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na osnovu ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije IVEX DOO Usora raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Radno mjesto rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršilaca. Opis posla rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije. Pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, telačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi se obavljaju na plinskim bocama u kojima nema plina. Uslovi: spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obavezno. Bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa autobiografiju mogu poslati na e-mail info@ivehdo.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića. Povoljno prodajem kuću Kruškovice 2, Gornji Teslić. Kuća je na sprat i useljiva, veličine 6x9. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066204334 ili 00491578490531. Akos DO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina: putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com. Građevinskom preduzeću Falcon DO Teslić potrebni građevinski radnici za prijem u stalni radni odnos. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 065 184 757.
1: na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostišna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065 964 675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve. Marketing.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Testiću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na osnovu ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije IVEX DOO Usora raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Radno mjesto rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršilaca. Opis posla rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije. Pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, telačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi se obavljaju na plinskim bocama u kojima nema plina. Uslovi: spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obavezno. Bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa autobiografiju mogu poslati na e-mail info@ivehdo.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Akos DOO zbog povećanja obima posla i širenja tima raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji radnik u proizvodnji. Nudimo redovna i stimulativna primanja, topli obrok, rad u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, mogućnost stalnog zaposlenja nakon probnog rada, obuku i uvođenje u proces rada, sigurno i stabilno radno okruženje. Vaši zadaci bi bili rad na mašinama za proizvodnju, priprema materijala za proces proizvodnje, kontrola kvalitete gotovih proizvoda, pakovanje i skladištenje robe, održavanje čistoće radnog mjesta. Očekujemo od vas odgovornost, tačnost i posvećenost radu, spremnost na timski rad. Poželjno, ali nije uslov, iskustvo na sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na jedan od sljedećih načina: putem telefona 066 647 785 ili putem maila acosdoo@gmail.com. Građevinskom preduzeću Falcon DOO Teslić potrebni građevinski radnici za prijem u stalni radni odnos. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 065 184 757.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Blok reklama. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 KM. Flex kredit, novac za sve.
4: Marketing.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
0: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić.
4: Pozovite
0: nas 066 828 118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
5: Pobešaj ove noći crnu i zlatnu.
6: Marketing.

Thank you.

Ja ga odvozim. Dobro. Dobro.

Thank you.